e ikatupyrýkuri ko'ã mba'épe upéva ha'ékuri pe ciencia ypykue ha Salomón oikuaasevékuri ko'ã mba'e rehegua ko capítulo 4 primer libro de Reyes pegua opa versículo 34 reheve he'ihápe oñehendu haguépe Salomón arandukue guive ojeju oñehendúvo chupe upéva he'ise Salomón herakua hague ko yvyjerére iñarandu rupi ha heta oĩ ohova'ekue ohendu hag̃ua chupe libro Proverbios pe jaguereko mbovymi umi Proverbios ha'e ohaíva'ekue ro'ehaguéicha ko'ã Proverbio tuicha oipytyvõta mitãrusukuérape oñepyrũvape okakuaa oĩ heta Proverbio ikatúva ohesape'a mitãrusukuérape hekovépe avei imba'apohápe g̃uarã ñandejára ha'égui práctico oĩniko heta principio ñanderekovépe g̃uarã jajuhúva libro Proverbiospe ndoro'eséi jajapóvo umi Proverbio he'íva jeiko porãtahã cristiano háicha upéro ese'evahína umi Proverbios ha'eha tesapehará porãite ha péicha ñag̃uahẽ primer libro de Reyes capítulo 4 pahápe jeike ko'ã capítulo 5-pe ko capítulo 5-pe Irán omondo Salomón-pe yvyrakuéra oikotevẽva omopu'ã hag̃ua tupao jajuhu avei ko capítulo-pe mboy mba'apohára pa orekókuri Salomón ñañepyrũ ñamoñe'ẽ capítulo 5 versículo 1 Irán niko ojapova'ekue David-pe tuicha mba'érõ Irán rey Tiro-pegua ojapótava ko'ápe niko hína ndaha'éi oguerehorýgui Salomón-pe ha'éta oguerohory omomba'e ha orespetágui rey David Salomón rúpe ha ñamoñe'ẽ ko'ág̃a versículo 2 guive versículo 4 peve ndaipóri avave oñemoĩva orerehe ha ndaipóri mba'evéichagua jejopy vai angirũ cherendúva ñandejára añoite ikatukuaa ome'ẽ py'aguapy taha'e py'aguapy ko yvyjerére térã py'aguapy máva korasõme ñandejára añoite ikatu ome'ẽ pytu'u ko'ág̃a rupi upe pytu'u yvypóra korasõ oikotevẽva upévare ñandejára Jesucristo oñembyke'oguare chupe reiramo ikatúkuri omondópe iñinvitación personal privada peteĩteĩme g̃uarã amo evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 28 pe jajuhu peju cherendápe opa peẽ penekane'õ ha pe mba'apopohýiva ha che pomombytu'úta angirũ cherendúva Cristo Jesús añoite ikatu ome'ẽ ñandéve peichagua pytu'u ha ñandejára ome'ẽkuri Salomón-pe pytu'u ha py'aguapy opáio ñamoñe'ẽmína ko'ág̃a versículo 5 ha 6 ndereikuaa orekuéra noroikytĩkuaaiha yvyra peẽicha opa temimo'ã pe tupao oñemopu'ã hag̃ua oñepyrũkuri David-pe chupe ñandejára ndohejáikuri omopu'ã ha'égui kuimba'e ñorãirõ rehegua ndaivaíri jahechakuaa umi mba'e oĩva pe tupao ñemopu'ãjerére kuimba'e niko omopu'ã kuaava'ekue iñepyrũetégui voi amo libro Génesis capítulo 4 versículo 16 ha 17 pe oje'e ñandéve péicha Caín oho mombyry ñandejáragui ha oiko yvy Not herávape opytáva edéngui kuarahyresẽ gotyo Caín ita'ýra peteĩ hembirekúgui ha ombohéra Enoc omopu'ã peteĩ táva guasu omboheráva Enoc upe ita'ýra arérape ko yvy ape'ári oĩ heta itaguasu